hos. Ui, nej, kom, der har ud mig op. Hvad lidt og ræk smægt det. Det mærkt så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I binder svarm von alle Frauen. Ja, alle sind se scharf auf mich. Ganz egal, wo ich auftauch,

Philippe du Kasper. Oh, du grønne dagelæv. Kom her. Vejl i mørkte. Hov, hov, hov. Jeg i mørkte. Hov, hov, hov. Vi er et sov.